emily ti la chelal thleng liana sakhi mei tha chunga din hmun panga na hau tu ani tuna chuan din hmun pali na hau tu kampuang lenga khua hmun lo di ti la larin dikhi khiang te ani a tunai longa thlang u

Len lai a rual lo ti la kan ngai thlak tak ron satu khalal en koli pachu pau tu ani a thlamasa me thla chunga la thlan lar zual pani na din mon hau tu ani me thla chunga la thlan lar zual din mon pakhat na hau tu chu David lal choi sang adar long ani a ala leng hermoi ti la ilongai thlang u